Mjau, det är Tassa. Vad ska vi spela nu då? Kanske den här, eller den här? Nej, vänta, den här såklart. Radio Apans knattekanal.

tittar upp i himlen så kan man ibland få se någonting som ser ut som bokstaven V. Är det fåglar som flaxar, är de stora och grå och skränar och kacklar, då kan du vara säker på att

hos det gamla trollet var en trollmadam. En näsa hade hon som hela Amsterdam. Hon lagade till maten och lade upp på faten en kaka utav sand så stor som

Radio Oppans knattekanal.

0: En blåbärsmilkshake med en hängmatta. Och så lyssnar vi på det här.
1: They could describe everything with one single word. You know, like

0: någon kalas.
1: Du ska kamma din frisyr och sen stamma din frisyr. Sen ropar du på alla djur, kom, nu är det eran tur.
2: Du slickar ren din päls och man. Sen går vi dit i karavan. Vi klättrar upp i hans lian med varsin stor

0: Skicka Max för du vax.
1: Banankalas.
0: Jag tror det heter
1: banankalas.
0: Att kolla tom. Så cool att ni kunde komma allihopa. Hemligt välkomna ska ni vara varenda en till min koja här i Sagoskogen. Ät nu så mycket banantårta ni orkar. Och än en gång, välkomna till världens bästa,
2: tjusigaste,
3: busigaste,
2: bananligaste banankalas!
4: Hej, Radioapan här. Nu kommer en låt som är hemligt skön att slappa till. Jag lägger mig i hängmattan.
5: Du har

0: är kvar.
1: Mjau, det är Tassa. Har du en favoritlåt? Ring till Radio Apans telefonsvarare och berätta vilken låt det är, så kanske han kan spela den här i Knattekanalen. Numret är 08 784 3952. Klart smart. Vi väntar på att få höra din önskning. 08 784 3952. Ring nu. Mjau!

Nu ska jag, alltså radioapan, spela en hemligt bra låt för dig. Lyssna på det här. Hej allesammans!